0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inibano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kamala nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mianji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yeni, ndi basaku yuwe ningankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

Zvakanaka vapurukiri vanodika voradio Mosambiki, mukati momazuva tinozobuya, mukati momazuva tinozoseka, dakamawo kichikichi mukumbatiro mukati, muchonjo rudodwe, mwana wakanyiwe mwana wamajinja chindau, ndokotokani. Ndenga na Marcelino Viola kumuchini jombepo, Jose Manuel Bongondini.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Atisena.
1: Matibese di Nyakova Rádio Moçambique. Matibese Munsen Munativeseran Zizunum. Matibese Zikwe Moçambique. Matibese Pale Munasikanamu. Matibese Munakuruna Kaziakul. Matibese Chak. Matibese Nangono. Tregufika Tenepanama Basato Malungura Kisena. Pai nango nsipe kufunika nsipe basa nsipe ukaka na uchi. Kofika kudai kitefe nyakuva radio taza tida pakika taza tida sasanyika. Traguti kali nango nsipe basa nsipe kutipi unsene penate pifambi ninga muna dikirefe. Nangi fepano tisapizi wa pale muna sikanamwe. Kutima basa tamalongira kisena nate endi mpaka panzizi duzi na kumi na wiri. Nzizu na funefe jinjiza na nanzato wa malongiro ki portugizi muimu zati fika nzizu no. Tinati vimpangwa pa nzizi kume kume chibesi. Zinati zikali zankate mwenu ziku na kunche kwa ziku. Temagwezi mula mpangwa zenezu gebede. Tinati kupasire ni mpangwa zato za munu mprovinci ya Sofala. Marufa mpangwa. Ngotamanga na imu mati kupasire ni pizuisu pida sasa nyirefi. Tinga marufa pizuisu nyakuva radio. Tinava nyimpi nyimbu yali. Mbati chaira tant. Oku mbati saka sasa nyira programa mafalawasa vika enji. Uiva programa nene nafuna kuti kwekweta mpaka panzizi kumi na bosi. Nzizi nafunefe kuvapina mpangwa zankata mwenu ziku na kunja kweziko. Kama kuzibwezi mula mpangwa zenezo pale mwena sike na mwe. Wangabe vipi nangu bi. Mupita papindi atwa kumalisira na programa ya makaliro. Ndiyo programa nafuna kuenda nefe mpaka panzizi wa kuchinji sana. Na nzato wa malungiro wa chiputukisi. O chaleiro Njanga e Nipano Luís Taiado Vasco. Metinere Kutequeto Nanzanga Marcelino Viola. E Fipano Iruato Tricufuna Gutima Bassato Afique Ninga Munafunica. Conemo Monsena Munativecera. Manhanquira Matibese Didi. Kalane Naif. Tricufuna Gutimu Kali Nansiku Edidi. E Atipire. Tricufuna Longa Etinai.

0: Era Nico Anjaho Varal de Moçambique. Trego fica na zona panguazato, zamo num província, isso fala, ler um cico na funéfico com pangamico. A polícia manga, maimboso, distrito e a chemba, paco mala, pisa nyumba, mamuna, bazamalira, mbutica com maniquemba, cagona. Província tina sofala ndina kumanika mbaisa sanyika na tangu ya manze mulungwa na funa vumba makamaka na uipu na funa kuza na tangu ya chionze cha El Nino. Izina zinangu zinata zikali mpangwa zato pansiku ya lero mpangwa zinagumanyo na inipano Luis Tayado Vasco michini rikuteketu na nzanga Jorge Barros kalani naifu. Na toma mpango zato mbatende ndistritu echemba nyakuva radio kwekule. A polícia amanga mai mbozi. Iyo mai amangwa na tangwa kuti apisa nyumba mpaka mamuna kufa. Pereira tome.
1: A polícia a distrito ia chemba muno provincia ia Sofala. Amanga nkazi mbozi da pumba kupa mamunache. Pido male kudumika msoi ya nyumba ukumba tawa. Mamunache kagwani kambagona. Pene pechitika nchipirichi no? Tangwe ya nchanche. Mamuna wa pia kama kumatatu na pishano pekubarwa. Apia mwekutibwerani muzawone. Mbakwa kwa mpaka mbuti ongumi ndi kudendeka mwalira. Kumbukani kutinkazi na chino alikusasirwa nkabizuika kuna ye. Ninka kulonga kuna chita farare jami. Kandifira mapulisha muna nsofara. Mbaronga kuti nkazi pakupatwa nanti maraiva tangwe nchanche. Asia mamunachi mbagona, babakucha iye mbabuka kunja mbaenda kamanga chiseko na kunja ukumbadimika nsoi na male mbatawa. Mamuna mbafaa mbasalamba pia mwontomo. Mbeto venu mafaa.
2: Dukuridu cerca das 4 horas no povoado de Nyasavaloi, Katulene, onde uma cidadã nacional...
1: Chamachimese chisa cha Katulene, nkazi boss adumika mudziache. Mamuna akakumanika mbaru mamunyumba mbagona. Apia pida mare mbatawa. Alkusasirwa nkazi mbozi nkabigiswika kuna ye. Awatu wakarimafara afarari jami. Kanivira mapulisha muna usofara mbaronga patangwe ya umbirimi. Udachitika kubukira distritu ya chemba. Muno provincia ya sofara nkazi adapiswa nyumba mbapa mamunachi. Nanchanje.
0: Akali zato Pereira tome na mpangwa zenezo kusukwalisa zinalonga tangwe ya kumangwa kwa mayo mboze de pisa nyumba mpaka kupa mamunao. Zinangu mpangwa zinaifu na kupangane nyakufa radio kutini. Muno mprovincia ya Sofala na tangwe kupita kwa chonzo cha El Nino ale na salakana mabasa ulimi alkuza mbasasanyika. Pionseni ipifu na bweza nduli uipu noo.
1: Provincia na safari kwa kazikika tuwera kwa temamba saulimi ya kwa ni setine pa kupatwa nika penafunika na kupinzira kwa mpamvu ya mpiombo pia kutire na napi ulimi na kuti perikubaro kuti makaunu panatipa unike chilara. Apo nyakuli monsena rukupaswa na kubairwa nzero tuwera kuti akwanisi kupatisa basa mpiombo pia kutire na napi ulimi pia nafuna kupaswa awo. Pakutoma anati apedwe anyakulima ukwa na chikwi cha mumpu. Kumbukani kuti mpiombo pene pekutirena na peulimi. Pinati pigaizwe tuwera kuti anyakulima kwa nisikudinuka pangono na kuti makauno. Ana panati paoneke chilara. Chilara chenechi. Nkufeka kuti ulimi ukutundoa kwa kufunikire kamwe. Anangwa zinji antu alikupemba kuti alimi ngowa. Mbuya toni sakamaruwa. Nkana munya kusogile na mabasa ulimi. Na pichisikizi pekuja kubukina muno sofala ndia da pironga. Mbaronga kuti mpekufunikire kamwe kuti ulimi. Ukonde kulefuka muno sofala. Na ipi usafunika kupezera nyakulima akali antu au kusukana piombo. Pia masu tuwele kuti ulimi unangu kwa nisikupukira. Makamaka madistritu wa Mwanza, Maringwe, Cheringoma, Chemba, Nyamatanda na Mashanga ni mwene munafuna kuone kajirara. Echene, chemba tivenu mafaa.
3: Estamos já sensibilizados por todos. Queremos problemas do El Niño na próxima campanha e há essa necessidade dos produtores produzirem nas zonas baixas, aproveitarem a água do rio. Fizemos entrega de sistemas de irrigação. Até o momento já 60...
1: Tiro kuchengeza onsene antu wa Nyakulima, tu era atoweze ntota. Alime ngowa na mune munawewa maze panangu tironge muna kumanika matawala makaunu muno sofala muna tumoneke chilala. Safunika kupatisa basa piombo pia kutirira na peulimi. Utongi ulikuza mpu chitanzero za kufuna kupezera anyakulima nikanene wangasi. Awatu waka mafala mbuya Antonio Sakamaruwa. bakhala nkadamu nyakusukulena mabasa aulimi na pisikizi pepe kuja muno mprovinsi ya Sofala mbalonga pa tangwe ya mpamfu inafuna kuchitika kukawizwa piombo pe kutirera na pe ulimi muno Sofala.
0: Zizo kufuza useni za mumpu za Sofala. Kuminyana kwa ndududu na motoka unkulu kwa kitisa kuti antwa iri amwalire na unangwa pekeke pikulu kagamwe ndistritu nya matanda pansiku ya kitatu. Tina kupangani kuti ushumashu oneka panse ukulu ya kitandatu pontu wa kitisa kuti iyo motoka unkulu ubuluke mbuza menya ndududu da buluka munsewo. Muntu mboza na patabasa ba polisho munsewo. Alonga kuti, pada kitisa kuti ushumashu oneka ngupitriza mkonda toeza ninga muna nafunika mstemu ya munsewo pa kundu ya ndududu. Alonga pontu kuti ushumashu na ndududu wakitisa kuti antu anaya mwalire pa sumana ino. Akadamu na salaka na mabasa ungumi industritu wa Shibabava na nalonga kuti utendo wa nyoka za kwenda nghabi mwazika nsiku zino bionseni ipi lukira pansiku kumi lombo basa na azamba ichitao. Kuna akadamu na salaka na mabasa ungumi amai na mapeziru ansisi industritu wa Shibabava Rosalina Shivambu ati kubalira nduli kwa miseru wa nyoka za kwenda ditangwe basa na azamba ichitao ya kuiruza mbumba kuti tunde utenda unowu airuza mbapo Mbalonga kuti iziziuno iwa kuchita inango basa ya kuchinjeza kuna mbumba tura kuti kwanisi kale de chinjera tura kututenda ukonde mazika. Mbwa iri ndi wadamangwa na polisha na tangwa kupamba ziro kuba midududu pano panzinda wabera. Ndi nsoka wa mamuna na nkazi kuti kafamba pachisa cha kumanga sampa ukalibera anto anafamba na midududu. Iwa kapikiti sambo kanunganto anafamba na midududu nga malamba kalambo pa mwinji ukumba enda kabera anzao. Kandiveru wa polisha munu Sofala del Shishokat alonga kuti iwo atambira kusuma kwa anto azinji adabera midududu munu munzinda wabera na ipyo azakitabasa mbaza malisira manga anto anewa. Pakmalisira nyakufa radio na kupangana kuti nsoko ferroviario pano panzindo wabera mbukala wa chimuna ndi udawina pansiku ya chipiri pa masenze kero muno mprovinsi ampiro na menyo na manja. Pakmala nyinsa nsoka wa klube disportivo municipal pano pabera na ma ndoya kusiana siana pa masenzekero matatu ale mashanu akadapakwa kuti aoneke. Tinakupangani kuti nsoka wa lokomotiva ndi udapita mwadidi pa masenzekero mbuwina pa mfendwa kutoma na mandoya kukwa na kumi na manomwe unangu na mandoya kukwa na kumi na ibozi basene. Pepipia za timizirika pa pende chiri padabuluka nsoka na mapindi ipenu na mandoya kukwa na maku mashanu na matatu nsoka wa sportivo municipal na mandoya kukwa na maku iri na matatu basiene. Tabole na pondo papiri pede kwa TF mbati kupangani nziziunu kuti apangizo pansiku ya chiposi muno mprovinsi ya Sofala maganizo na funabwe zanduli kuchupana pamuzi makabaka mbutu za kufunjisira mabuku na tangwa kuti kazi njikeni andwa saza mbaminyana.
1: Yapangizo pakueja chiposi sumanainu muno mprovinsi ya Sofala projete walls inasalikana kugumira na kusalikana pia masu kuchengeta asikana mbuto za mafunziro na kuti ulikuita nsambu wakuipa wakunyanya mira asikana bozibozi na kwa chitapoto makunje. Kumbukani kuti nzenezi ndi nzero za Light for the Old chigayike chakona kachotongi kubulikere kumkwiriru kwa ziku ya Amerika. Chigayike chene chinaji patbasa madistritu wa Beira, Dondo, Buzi, Nyamatanda na Gorongosa. Tuwele kuti anakazi angasa kwa nisi kuo chengetwa na kugugumirwa mbakalambu tu antu okufuna kuchita. Basa ya dombo kuli asikana nganenewa. Mbwenyepe na funikira ndikuti apati basa na asikana kupiringa na pilu piwiri. Tuwele kuti akonde kupitiswa mabonde mwa kukakamizwa pontu akonde kumenywa na apari. Nika kulonga kuna chita Zakaria Zikai nsugulere wa Light for the World. Mbalonga hapa kulia kwa tampangwa muno Sofala kuti kazenji kwene asikana asakala anto kupondererwa mbapichitwa makunje ponto na kugopa iyo asazengezeka. Apalinga anasambu wa kuma na kusuta jamba asakakamiza sikana bozibozi mapita na mabonde. Penepi, mpia kupasa lizotu. Mbati vene mafala.
4: Tem manual prático com ações claras que visa dotar as crianças com técnicas de autodefesa física e assertiva. Significa ensinar as alunas a
1: estabelecer limites. Ia kufunikira kikama. Kuli atsikana, tuera apenye masu, etangwe ya apari, anansambo kuipa wa kukunyanyamira atsikana mboto za mafunziro mbachitupontu makunji. Ife tabamu kulonge kune chitankalamu nye kusugulia na mbasa aufunzisi muno msofala mbu ya Luis Meno. Mbalonga kuti alikudikira kuti mboto za mfunziro mbuku akwa nisetene pa kupenzera mbu basa bozibozi. Na kuti asikana, asafunikira kutafunza mbuku mpaka kumalisa. Mbativeni.
5: Na algumas escolas temos casos de violência. Meninos que agridem outros meninos. Meninos que agridem professores, que não respeitam professores.
1: Mbutu zinangu za mafunziro mbuku, muna apare, anangu, akuipa mitima. Anachita makunje, penepi, pisatoma, paubari. Mpikuipa kakamu. Awa toka mafara ambuye Luis Menu. Nkadamu nya kusugure na mbasa, aufunzisi na utambaru kwa uuntu muno sofara. Pasugurupa chita vamba pondo kuunga kuda chita. Nkadamu nya kutumika kubulikira kutina paputu. Kuli mbasa, aufunzisi na utambaru kwa uuntu. Mbalonga mbuya George Benesi, alonga kuti uipi ningonono ndi umbirimi, safunika kuchunyuswa, na kuti asikana, safunika kuti afunze mabuku mpaka kumalisa. Mbativeni mafala.
6: Precisamos de mudar a nossa mentalidade. Barreiras, sobretudo da pessoa com deficiência, ainda prevalece. Mas acreditamos que este instrumento que hoje estamos a destinar irá, de forma gradual, trazer...
1: Safunika kutimizira nzero. Na kuti makunje kuliasikana ndi nyatwa ikuluke kamwe. Pontu ndi umbirimi pia goswa. Awa tu wakarimafala mbu ya George Benes. Nkadamu nya kusugulira mabasa au funzisi na utambaru kuhundu nya kutumika kukulikira maputu.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

0: Tego pędziała palej mu na syka na mędziala, ja gośo ędziala, niczaku gośo ociesa. On fumule ja opa nimbu za tu za gosia na scena niaku va radio. Ty nam zizu deżoreś na 41 minut.
1: Avisera kufunika, weraniku pandima ya akwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambika. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, toera kutitizwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inango ina chomero Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri. Bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mpapezi nkabi kulipirwa. Machapo kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa Banko ya Mosambike kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitani njevirano na Mathics. Kwera kuti pansiku, mukwani sikutumiza kubiri, mukwanda kunensa, mukwanda kuchupa, mukwanda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambike.
0: Na chino mule kuva radio Mosambike munun so fala. Nyimbu za kusiana siana nyaku va radio. Trepende nzizunu ka fukula nyimbu itwe ya izo minezi. Ati pedando nemu famba venga. Le mala tripa.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenye Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Ma!

0: Manundum, yafu. Inipa nininga ndabwela kale pa mbutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeno wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambute ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupitiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My sabo, my vida.
5: Mbalo kimpisa ndi mphengu na mwadzwa na Radio Mosambiki ulikira pa chitambizano na Institute ya Communication Social.
6: Anya kutifatu baraniko panzi ziono ushindinzizi wa mpengo ya utambuliki mpisa, mpengo ya Institute ya Communication Social muna provinsi ya Sofala ina mwadzwa panu panyumba ya mpepo. Ndia zinji anatifesera panziziono mbimba za kusiana siana, munu mbwaru mwanzi nda ubaida, masindi akusiana siana, na alembo anatifesera kunja kwa provinsia ya Sofala. Lero tinatilange tangwe ya utenda wa ipatiti B, nchizungu, tinate titumburuze kusogulo kwa ndima, nchisena, mpialili mkale sichifupi na radio, tuera mkwanise kufesera ndini nchipida pakefi pansiku ya lero. Nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serrao, kumichina kumanika Raimundo Shele. Mwenye mbatizati tifeni nyimbo ya mwenyikiru, tinabulela pondo timizi panu tuwera tukwanizi kutumburuza nsola samba wansiku ya lero.

0: Gumwe ni tamala kuva nyimbo ya mwenyekino panzizuno atabwera tipani siku tumburu za nsula samba wa nsiku ya lero. Ipatiti B ndi utenda unabulukira pa mfunye panzizi kuti madadu azwimba peno anapironda. Kazinji kene, pasapita piaka pizinji mbapikonda kupasa luso mbonye penepio. Sasa kapasa nkanzo kusogolo kwa ndima peno panzizo kukalamba. Mfunye na sosa utenda onoyo. Ndiyo inabuluka kuna nyakubala mpaka kuna kombwani. Panzizi ule unakalaiwa patupi, peno panzizi wakubala. Apo vasine napaswa kombwani, pansiku ya kutoma ya kubalwa, izatunda mikanzenei. Apo utuangyo muno muziku ya Musambiki. Lugira pafuku ya ganyo saka na wabasa aungume muno muziku ya Musambiki. Abala tuwera pase vasina inei kuli ya kombwani. Lugira pansiku makumere na ibozi ya ndanda ya nyenzi makauno, vasina inei. Ndiyo nafuna kupaswa kulia kombwani mbaza waza. Zivani kuti tomatoma njeni, analati alasi mavasina niha, ana amuno mprovinsia ya Sofala, Nampula, pabozi na Nzinda wa Maputo. Apo kusogolo kwa ndima, analati alasi mavasina ya bozi, ana ama provinsia anango, adakuna kulongefi panziziunu. Kakala kombwani anu wabalo wakunja kwa mbutu ya ungumi. Mheriri kufendeze la mbutu ya ungumi ili sichifupi na imwe, tuwela kupasa mwana vasina. Kuli mwanya kubala, kalani pa muzeo kuti vasina inatunda utenda wakuvunda madadu. Njadidi kakamwe, na ipyo njakufunika kuli ya kombwani. Toe zani na pili pina pangwemwe na nkwanda ungumi. Na nche kupasa vasina pa kubalwa, pisa kugumira matenda akusogolo kwa ndima. Anyakuti vatu, titipakati pa mpengo ya utamaluki mpisa, mpengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiale muno mprovinsi ya Sofala, inamwazwa pano pa nyumba ya mpepu ya Radio Musambiki. Panzizuno tinati tifunye mwendo pangono, tuwela tipase mpata, anzatu, anakumanika mbimba za kusiana siana, madishiritu amuno mprovinsi ya Sofala, tuwela atizesere mpangwa za didi kakamwe, mpangwa za mwene mpisa. Aputoma ntumanjene tinati tichemere nzatu Miguel Buland bulukira pa distritu ya Maringwi. Tueratipa angi na tangwe ya kukomera kakamwe kwa sogolere ampisa kusena siana na tangwe ya panchene da paswa iyo.
1: Ande nzanga, zwani kuti kupaswa kwa choko ya pandanda kuna ale anyakwawa, afumu, asapanda, pabozi na masikiritaru abairu. Pano tupa distritu ya Maringwi, ndiko kudachitika kuti ale onsene atongi ninganaanea akwanisi kukomera kusanza ya pikulu kakamwe. Zwani banje bozi ya kupaswa chokwe kuli anea, achitika kumposwa administrativo ya kanchichi pano tupa distritu ya Maringwi. Afumu wa sapanda nyakwawa pabozi na mese sekretaro bairo asia chimwemwe kuliboma na kusanza ya pikulu kakamwe kutilero. Taita makolokoto kutambira mbo chokwe na kutikadita nsiku na nsiku mbatikonda kutambira. Tiveni kulonga kwao.
2: Chotoma zinana?
3: Ni zinana ni nishiku suspensi mfumo wa bomba. Nile kuluka nishishi.
2: Ok. Leo ndietani tukona ni ngastrodo ya oneka kudi mkupa mputani muntime.
3: Uwa mbwenye bangono dai. Kakarepi likatizwa bintu vile basa likupata. Chakona nkabe tikaona ni ngatutikuna minwa na miba. Kwenda ku bank na ngo abirikonde ndiyo ne kubuka bi atempa ko fikire ngane wena kwa kakara falako za kabe ningene bano ndende kaidi kwene kuona wanzati mukabuka dinyero ine mbwezo bwezo kaidi kenyezo kuti mpia kunama tikakara mezi mushati kadzisa chintu bvire apo ina lero tudzuri kuvena utani akupita kuti tsirakana kuti kuti bweresa dinyero sengu dziwe vitai tapasa zyazo kutsanza kuti bina chitere guverno pia kuti tsirakana
2: kuti mkadamala pia kapinga so mezi mingasise kuona bisero.
3: Do you mean it?

0: kwenye
1: uyo mwa. Wow, tapira tapira basi ya sana ukondo basi wako. Sikati kalonga gani?
0: Zinano.
2: Augusto Rankenfore.
0: Dimwewani.
2: Ndini mfumu Zamamba.
0: Zamamba ndi nyamba uki.
2: Kanshishi.
0: Sero matambira srodo njitani mpupatani mtima.
2: Hata kumirwa. Kwa kutikomo siku za nsene pia kapia chaka cha marachi na leo. Apo jaya ya leo inu tapasiwa so kutitafania tiende basi kutitani mkuto mambo kwenye leo chef. Basi.
1: Ine bani ndu. Zina ngani zina sabunja singhansi zona teketa pa sirikulo ndi dongo. Ndipo chinipano nilele ndo komera maninga na kuchita mza chita ya guverno. Tatambira hadi nukufuna wana ntima wansene. Kwa pina kuza kulonga ifipane. Mwana, mbasa mbati kuluanga sadi ifi mzona matu. Pirigato.
0: Kudi mkule mala mpioka pinga sise kuona visorodo.
1: Nafika treji. Nafika treji. Si utambira tae.
0: Lero shaa ya waneka?
1: Ya waneka, maji utambira kwa shiku. Si, tako meru wa maninga. Ninga pida fana na kulafu te mafuta, te bakaya utane, kajana na wana na wakazi pa nyumba. Mwana, di mafaraja, pirigado.
0: Mungani
3: zinani? Nini, Jwanki Ndaluza, mfumu utadza. Ndako meru kama ina tarambira dinyero. Nini mfumu Jwanki Ndaluza?
4: Zinananga ene ndine Evaristo Alfisha. Andedi tikakuwa di maningi kukunda kutambira kwa gula lero ja, hata tambira hapa takumero maningi. Mungona tae.
0: Kuna malapega pinga sise kuna tae.
4: Ya malaife tamala kweni piaka piviri basi. Sekunda tambira. Apo lero cha tatani tatambira. Tepa takumira maningi. Ninga guverno cha ambati ende sirembu kusogolo na kutuma basa aende kutu. Aende kusogolo. Basi ndipina ini. Brigato.
5: Ziwanimbo kutibanje bozi bozi. Ndiyo idalongo ambo pondu mafala kutimiza kuti. Male atongi ampisa tukulonga nyakwawa asapanda afumu. Pabozi na masekretari wa Bairo, akweni sembu kusiambu mpinga mpingi zao pakati pa mabasa aboma autongi. Kumbukira tumaka muno tundistritu ya Maringwi, mkwete kwete mwankulu wa Nyamapaza, ndiko kudalonga Miguel Bulande, Nzanga, mabasa adidi.
6: Mume ni tamala kuwa mpangu wa bulikira pa distritu ya Maringwi, pazi zuna tinate tijite mwendo mwendo mpaka pa distritu ya Chiringoma, tura tichemire nzatu Luka Dismata Joe, tura tipa angitangu ya nsoka wa zimai, atipaswa nguku za jizungu, tuwela kwani se kufuya, tuwela mabasa wa fambe, ninga munafunikirapio mpaka kusogulu.
7: Munemu ndibu mwene, serao tinatumfangeni kwa kutinsoka, ubozi wakazi na chimera funguluani masu mba kalo kukundukundu wa partilia kati mainu, distrito Chiringoma, ndio adakoniso kupedwa na nkuku za masu za chizungu zina chimera frango, na soka wa Adel Sofala, nkuku za kupana madza na matatu kati mainu, distrito ya Chiringoma, mbwenye soka ningonohu, sachita mabasa kusiana siana, mbwenye na kupedwa kwa nkuku nikazinesi, kutuera kwa kukuti, akonisi kutamba Baruka pansokao peno angagulisa anati aonekembo kangachepe kwanisi apedzeke mbwenye maguma ane na kuperekwa kwa nkuku ningazinesi peno na kugulisa pontu kwa nkuku zibozibozi naoneka pansiko zidapita kati mainu distritu ya Chiringoma pale patsinde ya pfukwe inaone na kulima na kufuya nkuku pa agrikutura kati mainu distritu ya Chiringoma mbwenye popaula pansembe ningane kakwani kambo antu kusiana siana tikulonga ale anita kukundukundu kwa utonki ale hada kwanisa kwa pedza Nkuku ningazines na alembo na chita pansoka ubozi bozi wa fungula ni maso nkati mainu distritu ya Chiringoma mbwenye Cecilia Carlota Kembo huyo ndi nkadamo anonera msoka ningono wa fungula ni maso kukundukundu wa partilia nkati mainu distritu ya Chiringoma partilia kumanika misoka ya kusiana siana mbagaika akazi mbakukwana maku matatu mbwenye alipo anangu akuchita pindi ya kufundisha kupika anangu akuchita pindi ya kufundisha kusona anangu akuchita pindi ya kugulisa malonda kusiana siana mbwenye ninga soka ningono wa fungula ni masu akwaniswa kupedwa na nkuku ninga zinezi za kukwana madza na matatu mbizikala za maso mkati masoka mwao na mwemu alongo kuti ife ninga akazi mkati mainu ziku ya Mosaviki makamaka mkati pa inu distritu ya Chiringoma hakuita mpamvu zonseni kungo kuti ale anafuna kukalambu kukundukundu ningane achoverembu basi pansoka ningono tuwele kungo kuti kusale nduli kupondelero kwa kazi mkati mainu ziku ya Mosaviki na mwemu vesirani kulonga kwa sisi Cecilia Carlos Kembo oyo ndimai ananunira nsoka ya kusiana siana mbika kukundi ya partilia kati mwa inu district wa Chiringoma.
8: Ndine Cecilia Carlos Kembo ninga mkundiva diezi nangu ndikulonga kuradio mbichilonga sombila sosia sawe nei ya grupo di partilia ya akazi partia ya nzero akazi ya kupasana nzero agora pa akazi pa kupasana nzero hapa ninga musadia zonzene tisalonga kuradi mumutivesera kuti grupu ya ti tisawasaka kupondera kwa akazi kumalisa nato na sembo ati makumasanga kubizinji pinalongefi musativesera mpapo lero atakaone kambu anakutipeza mbatipasa nkuku mitifuya panyaminga pano para kuti akazi ane anakhalonga ora zonzene maradio mbitena mazona mbiti mbanga anzatu nzeru akolera pa aonambu yonya kutonga nya mama project bangu tinata imu kuchita basa leo tinakupasani mbuti pa kufuya nkuku mkwanisi kutani muone na gosha kuchita badziku yana Chiringoma mura musembu Chiringoma pusi leo tapasa nkuku hizi mtifuya leo zakula leo tachafungulo andu tikugulisa leo pano pa agricultura pano pa diretora agricultura wapanyaminga pa Chiringoma pano utilele tikufungula mitigulisa nkuku zatu malondatu tione mphyanji vinafanya kuti tichiti fya kazi apanyaminga pano tilamusi dziku yatu apanyaminga pano tinakhonda dziwa na gosu maziletu kuidziwa ifya kazi na gosu lero tsapidiri kuna imwe akazi anzatu munativesera ntsiku ninga lero pano panyaminga pano uyasosha sawi sachemera kufungulani masi mfungulani masu nipika kazi mfungule masu. Lelo angana tukumanika pana kazi. Kume na seri. Tinapasiwa mpata unoo. Biti kutitigulisi nkuku zezi. Majipata unoo tipu makumatatu. Grupo ene na chimea sintinera. Ya panyaminga pandi tipu makumatatu. Makumatatu pali tapambulwa. Ipu tina nkuku. Anangwa kupika. Funziswa pika. Pika ajikutiaziwe mbuma pika. Ifemo da sankurambra tichite nkuku jifue. Anangwa kushita mapupansa mazona. Grupo hachi njibwa zeni basi. Tikufungula masifu ya kazi. Lero tilipano tikugulisha nkuku zatu isi. Mangwana imwe na pupansa muna la mukamu na gosu na pupansa na chitemu. Ongisana na mapupansa. Projeto yachi njibwa zeni. Rekani mbale nduli taya kazi. Fungula ni masu pa Chiringoma pano. Para kutitende mkusogora kazi.
9: Kodi ninga tinepa zizunu wa kutoma. Lero ninga tukona kutewa paulua. Pana muna mafarangu mangasi.
8: Matila mafarangu mapiku pitatu. Ya mafarangu pila pasifu. Tinga mape piku pitatu magulisa geri tinaposa pondo piku pitatu. Ya mankuku zibiti magulisa pondo. Japa pepa funga yu nga kutipasavu. Tina zakatani kachitambo ja teka teka. Dinyero ya tuitu wone ndiye fambatani mitendami kwekuri kuna gulisa miti gulisambu. Mandi. Nga kabibu pasavu na kutimu na paswa pondo pezi pondo nga bevi.
9: Dichapu ipi udakwanisa kukupezani.
8: Uni mureri. Era lidera pashi.
9: Okay.
8: Aha, ndiyo datipasa mbatipasa mpatono. Asa tupeza maningi pa Chiringoma pano. Abusa makomputa dore. Ate nzizuna anacha likuzi kukuradi kule. Asa fundiswa kuti alembi na matapuleti. Mbani hati projeto hati njibwa zene basi. Marapariga asafuna avuveri pa nyaminga pano. Anatu. Akone kazani nsanga. Asa mwere sapepa na kuti anatu akone kazani nsanga. Aone makupasao ya kuchita. Alikuwe kuli na masiku na masikata ya kufunza maki na lemba na matapuleti. Bebi, sadipeza maningi.
7: Mbwenye, pakachitwa maguma mbubodzibodzi kugulisha mkuku zinezi za maso za chizungu na mbafarango na zare sura kalimirira ninga nkadamo wa inu district wa Chiringoma ndi akwanisa kulongo kuti ninga yu utonki ya sadziwa mbambu zizinji sinachita makamaka nsoko ninga ono wa partilia nkati mwa inu district wa Chiringoma pabodzipeni na kontu na piri pigaiko pina konda kukala pa utonki na kupeza utambaruke wa kazi ma district wa kusiana siana ninga pano pa luani ya inyaminga nkati tumaini distritu wa Chiringoma na mwinemo ndi akwanisa kupemba kwa kongo kuti pamfu ni gazinezi zikwanisi kuenda kutsogoro alemba na limira misoka ya kusiana siana dama gaiwa na soko ninga ono wa partilia safunika kuti mabasa pili na pina pedeo apifambisi ninga makufunika tangwe ndipe penepe pisabureso utambaruku wa makaliro ya mpisa na mwinemo vesirani kulonga wa Nazare Sura
10: Zerki ugoverno rekonyesi upapel do grupo de partilia rekonyesi papel di todo setor privado. Dizer que só assim é que podemos criar o desenvolvimento do nosso distrito. As mulheres, como tem dito, mexer com uma, mexer com todas, é uma maneira
7: de aproveitarmos a vida. Não só para produzir carne para aqui, mas também para o nosso distrito. Distrito de Chiringoma, ponto na Machapo Mazinchi, para quando o Carol Tronque, a Napedza, misoka ya kusiasiana madistritu kwera kutambarusha akazi na mwenemo imu akazi patisani mabasa ninga mafunika tangono nimpata ukulu kutubirani mzoni pali panachitema maronda naoneka kangachepe wano panisa kukupedzani na mnemo safunika mukale anto kupatana ninge mwembo apata ya basa apfukwe ya kufuya na kulima kati maino ya chilingoma tikulonga matekini kwa magirikutura akwaniseni kwa pedza amai hawa kwa kuti ngoku hizi zikwanisi kukara na ungumi
10: e outras fontes de recursos que nós podemos aproveitar para promovermos o nosso autoemprego.
7: Mbwenye, pukachitwa maguma ninganea. Ifemba mkunda radio, tukwanisa kupata mafala mangasi. Ale, akakumanika ambo penipale mbumba, baka gula nkuku na kukumera pao na tangwe zizuno pano pa Luani ya Inyaminga. Pana pukwe ibozi inagulisa nkuku za masu, tukulonga nkuku za chizungu, zile zinachemira farango. Na mwenemo, akumera kutubira na mudzoni kwa kutinzeni ngazinesi, basi pitirizi basi kwenda kutsogolo kupeza akazi tangwe. Akazi, ndi wasafunika zizuno abuke pa kupondirero, achite piao, pili pinafune umuntima tuwera, Kwani siku tambaruka, vesirani, alera kwani sifu kupata pano kwa nyumba ya mpepo.
11: August Benz, para começar é de louvar a iniciativa, nós sofriamos muito para ter frango com esses quilos, olha, 2,300 é muito. E é preço razoável.
7: Dinanga, dini Augusto, kukomera kutubirani mzone, na tangwe kubwera kwa mbutoshi ya kugulisha makamaka nkuku za masu mbisikari za chizungu. Tikaona nyato wa maningi, pano pa Luani Enyaminga.
11: Fomos muito agradecidos por ter onde comprar o nosso frango.
12: Sou a estrela, Nicolandino. Sinto-me satisfeita, né? Feliz por ter sido formada essa associação. É uma grande valia para o distrito de Xeringoma, em particular a vila de Enyaminga. Isso significa
7: que... Dinanga de Estrela, Nicolau. Dugu comer a cotubela no Muzone. Tangue de Gugula, um coco e zipano. Namunemo ni pambu zikulu kutubirani mzone zinachita akazi. Chapunika kwa kuti ale akwanisa kupedza ninganea. Apitiri zibasi kupedza akazi ya nango.
12: Da nossa população de Xeringoma para o desenvolvimento do nosso próprio distrito, né?
7: Mponto, ifakwata mpangwa. Takwanisa kuchedza makamaka uyu ni mpatebasa wapfukwe anaonera kulima na kufuya penepale pambutu neire uyu di tekniko akonera umachidi kudiko makamaka nkuku ni gazinezi kulongo kuti zinimumwene pintu pia kuja pisafunika nininchi alonga kutipanse nini pikupatua inga makufunika nkuku zibodzibodzi zinongumi kutubirani mzone Mponto, salemera makiru panango matatu mawire na mwenemo ni nkuku za kufunika kutubirani mzone ni kutimuntu na muntu anakwanisa kuja mwenye alonga kuti yombo musiku na masikati chidili makakala mbaonesa mwachidi kudiku kungu kuti zingapatiwa nantenda yu anati akwanisi kuchinjeza antu kungu kuti dhizuno nkuku panangu ibozi inautenda anati akwanisi kuchinjeza kuna mbumba mwenye alonga kuti dhizuno nkuku zansenini zinongumi kutubirani mudzoni mwenye kazulonga mpango ngazinezi ndi Isaac championi uyu ni mpatibasa wa agrikultura kukundukutu kwa soko no kuonesa mwachidi kudiku nkuku zibozi Vesera nikulonga kwa Isaac Championi.
13: Falando no assunto de aviário, contamos com 300 pintos. O primeiro lote que fomos beneficiado com o programa Del Sofala. Eles pretendem beneficiar 600 pintos, numa primeira fase 300, na segunda fase 300.
7: Zinanga ndi Isaac Fanel Championi. Tingalonga tangwe yankuku izi, ndi mwene tatambiradi, ziripo pano. Ini ndi kuchita mpambu zonsene kuonesa mwachidi kudiko pansoko ningono mwenye nkuku ningezi zili mungumi nkuku ningezi nezi zino ngumi zadidi ifu kuchita mpambu zonsenene kungu kuti sikale nungumi kuti anta kwa nisi kuja nkuku zibodzibodzi nungumi zonsenene
13: falo di lambra jinfra vermelha ansi como fogão, acendemos já isso para manter a temperatura, mas em todo caso está assegurado, está favorável.
7: Karima fala, anea kulongwa na técnico agricultura, makamaka na tangwe kuipa fuku ibozi pano, kulonga kuti zigulishwe nkuku za maso kulonga, nkuku ningazinezi zingamala madhana matatu mzimala kugulishwa soko ubozi wa deli, anati ya pasipondo papindi ya chwiri, nkuku ningantengu ubozeni, ngabuka pene pale iyo soko ninganua fungula ni masu wa soko wa partidia anati achitembo maronda okoka tangwe nzeru hamala kupaswa na soko wa Adeli Sofala mugira pano pa Chiringoma Dominic Serao, zinanga diluka idizimata jo mabasa mendu kutsogoro
6: Ndimumwe nenya kuti vatu tine patafika kunkhomo pakati pa kumadzera ni mphengo ya uthambaluki mpisa mphengo ya Instituto ya Komunikasyon Sosiale muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambike. Ndakumbukani kuti lero talonga thangwe ya utenda wa hepatitis B. Hepatitis B ndi utenda ule unasoswa na mfunye, mfunye bosibosi ndiyo inafundisa madadu peno mbaisosa pironda. Nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serang kumichina kumanika Raimundo Shele. Kufuna kwa atu chipota nchadile pakata mambasa nangu kulukira pandu panyumba ya mpepo ya radio Mosambike. Taenda, tina wana ponto nsiku dina madzina.
14: Utambaloki mpisa ndi mpengo inamwaza na radio Mosambike kulukira pachitambizano na Institute ya Communication Social.
15: Mabasa malongero kisena alikwenda mbomba fika kumapeto. Dzinange ni pano ndini Luis Tayado Vasco na patiro michini na Marcelino Viola, Salano Madidi, Petrizana, Mamuvesera, Radio Mosambique, Mulun Sofala. Tinaona na pondo pansiku zina mazina mulungu angati pasa mpamfu.

Hai, hai, vaphikiri va ndikana va Radio Mozambique. Taguma na simba reso kuviwa kumuitirani chirangwa cha ndumwire panje kwa nyamasi. Nyamasi mnokhandika nini nishamwere no chirewe Jesu zifa duja irauju. Vanonyera chirangwa chedu ni Manu Sancho Golonga. Tina besere la transport municipal da Beira pomwe ndindu kandika pa mchini jombepu. Tavia no simba reso kuviwa kumuitirani chirangwa cha ndumwire no kudea danja nani no simba reso ngokuti chirangwa iti. Chavisa mumbo, mutambo, mabuyo. Pomwe na mulavi jokusena sena kutitikwanisa kujijisana panje kwa nyamasi. Nukudea atishikato tampakari ujichinjwe tavisa panje kwa nyamasi. Ngatende kwa plikira chimumbo chumchunga mijo, tino huira jesa msambi wale plikira nushoni.

0: Mumbo shpiri ndo na hao kwa nisa kusara sure, ta kwa nisa upikira mumbo wedu. Tapangiwa pumweta kwa nisa kutamba, kukuti mumbo jinadiwa pachirongwa, chondu mwere. Imumbo jokushone jinapangira kuna mwana mdoko pomwe, imumbo jokudakaja. Jina kwa nisa kupekeja dakara kuna mwana mdoko, pomwe kuna vese vapitikiri vashirangwa chondu mwere. Ndananga kara kutimuno mnyumba ya mpepo era di Mosambiki, andiri pindega panjuku ya masi. Tile kukandika no shamwaredu, ano kwa nisa kutivunja zina, kwa api kwa nova, achito watibunja jundojo, ninda kuziva shamwarangu, unopona?
1: Unopona.
0: Viki rako za kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Ngosha pisho kwa nisa kuita pakati pufiki rako?
1: Ndukupinda shkola, ndukutamba no shamwa jangu, ndukujija, ndukuha, vizinji, nishandi kuita.
0: Ndishonadi mdunu wangu, kana iwe wananga kuha, unadakarira kuheni?
1: Sajarofu, nofijangu.
0: Kana iwe wanga peke Japanu hapa huku, apa sajerufu no fijão. Unosa nini?
1: Fijão.
0: Ngeni?
1: Nukuti jino naka.
0: Ndijona, ini ndakangana kufunjisa zina rako. Paprikiri, wairi kujifunjisa avu. Njiana yari kubuyari.
1: Jinangu Elena Antonio.
0: Elena Antonio, una makore mangana?
1: 13.
0: Unova mtunduwa kwapi?
1: Ceramika.
0: Unova mtunduwa ceramika. Iwe wananga hapa kuti uri kuenda kunyumba shijiju. Shijiju shako shiri kufamba kudini.
1: Kufamba shoni.
0: Gwere rino no pasa?
1: No pasa.
0: Gwere pibu kuri kukunesira?
1: Matematika, fisika.
0: Alzivi matematika.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Rakanaka mpulukiri mtiri koguma kumpiri kwa yedu ino ndima. Tishitofungisa panguva ino mumbo jedu. Teizo kwa imbaka Phil Baby achiti upide.

0: Bweraniko, kulima nyekuti vesera panu paradi Musambika, tukufika nazo mpangwa zato za ino provinsi ya Yasofala, mbiti sati kapolo sana zotendeni tizive, mwanchigwagwa. Domi ntomenjene, tina kupangani kuti, wakwira ntengo wa antu. Adafa, natangwe ya shimasho, chitika, pasiko iya chitatu. Shritu ya nyamatanda, lechita kuti ndududu. Timbana na motokala wakutuka malonda. Kusogulu kwa ndima na kupanga nimbo vina kote mudistritu ya Gorongosa Montu unu provinsi ya Sofala. Kauno alikubala kutatutuse mabasa akufuya nyama zamaze Montu mo. Sini zinango zinati zijite mpango zatu vansiku aliro ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga. Luis Marjani na Carla Kumbe tate TVCC ni vya didi. Yewo tatumana zompangwa zatu zidolonge efe nguti wakwira ntengo wa antu. Adafa na tangu ya ushumasho udachitika. Ndishiritu ya nyamatanda pansiko iye chitatuchino. Udachitika kuti mdududu utimbane na motokala. Kwa mbozi, hada kuwazika mwakutibwerani muzawone, yaka gumanika, mnyumba ya ungumi Montumo distritu wenye matanda, ndiye hadadza katisia. Kwa hiu watatu, awa, hada bonera vashumashu uonole, onsene akalia muna. Hapiaka, pia kupanira, maku matatu na pitatu, mpaka maku matatu na pisere vya kubalwa. Haka gumanika, pa mdududu. Mbaka kwata njira, mbaka chita ulendo banzizi uda chitao ushumasho na motokala vukulu. Ushumasho ngono uda kwata kutin awiri panzizi ubuziene uda chitika ushumasho afera pakoka. Ninga kulunga uda chita mkwata mpangwa wa komando provinciale per ye Montumuno Nsofala Farare Jaime. Ndiya dalunga kutin ushumasho uda chitika. Tangwe nje kufuna kupringana mwakuleka pima mbuto peno makuona mwanchilikudiko mpyanje pinadza kusogolo. Kulechita kwa uyu nje kufamba na ndududu ndipida kwata kuti antu asoweke. Namwene mo ninga kulonga kuda gomedzera iye mbu ya Farare Jaime. Afeka kuti ntekenyi wa motokala. Ndi mwana wa kuziko ya Zimbabwe nzizi ningana uno alikugumanika manja mwa apolisia. Tiveni kulonga kuda chita iye.
1: Un auto pesado de mercadorias articulado este seguia o sentido nyamatanda beira chegando no local embateu uma motorizada sem chapas de inscrição conduzido no altura por cidadão nacional causas. Ultrapassagem irregular por parte do condutor da motorizada. Consequências.
0: Motokalo bozi uyu ukulu. Iwo kutuka malonda. Ukachita ulendo. Ukira nyamatanda mlangani rabera. Epale. Fikao bambutu ya ushumasho. Bozi nyakutekenya ndududu. Ndiyo ndududu ne ukali na chidindo nkhabe. Pepale, athanda kupingana motokala mwangwengwe mwakutibwerani muzawone. Pepile, ndipide chita kuti, iye adzagumane na motokala. Pepale pene, awiri akabwera pa pandududu ndiyo wadafa pa koka. Ntikenyi na mbozi akagumanika ndole. Unangu ndia da kuwazika mwakutibwerani muzawone. Pepale, pida viwazo mpangwa na utonge. Apulisha transitu, abulukira pambutu yenere, mba yesa yesa, mba zatukwa manungo, mba yenda mpaka. Kunyumba ya ungumi, unakwairwa mitembo. Unangu ndie, adakunzwa mbwenye ne, pida fika ngombe nghabe. Igarifala ya kadamu. Kwa tampangwa pe riemi munu Nsofala. Mbuya Farare Jaime. Balonga apa na tangwe ya ushumasho udaoneka. Ndistritu ya nyamatanda kutimbana kwa ndududu na motokala wukulu. Pepire, pepe kwata kuti antu asoweke pakoka. Ndife Radio Mosambike mondo munu munzinda wa Baira mabasa ndiwa malongero wa nkishena. Tirikumwaza mpangwa zatu za ino provincia ya Sofala. Nziziuno tinabva zonsene za mumbo.
2: Kumenyana kwa ndududu na motokao nkulu kwa kitisa kuti antwa iri amwalire na unangwa pekeke pikulu kakamwe ndistritu nye matanda pansiku ya kitatu. Tina kupangani kuti ushumashu oneka panse ukulu ya kitandatu pontu wa kitisa kuti iyo motokao nkulu ubuluke mbuza menya ndududu da buluka munsewo. Mtu mboza na patabasa ba polisho munsewo. Alonga kuti pada kitisa kuti ushumashu oneka ngupitriza mkonda toeza ninga mwana nafunika mstemu ya munsewo pa kundu ya ndududu. Alonga pontu kuti ushumashu na ndududu wakitisa kuti antu anaya mwalire pa sumana ino. Akadamu na salakana mabasa ungumi ndistritu wa Shibabava na nalonga kuti utendo wa nyoka za kwenda nkabi mwazika nsiku zino. Bionse ni ipi lukira pansiku kumi lombo basa na azamba ikitao. Kuna akadamu na salakana mabasa ungumi amai na mapeziru ansisi ndistritu wa Shibabava Rosalina Shivambu ati kubalira nduli kwa miseru wa nyoka za kwenda litangwe basa na azamba ikitao. Ya kuyeruza mbumba kuti tunde utenda unowu. Hayeruza mbupo Tumbalonga kuti nziziuno iwa kuchita inangu basa ya kuchinjeza kuna mbumba tulakuti kwanisi kai de chinjera tulakututenda ukonde mazika. Amwa iri ndi wadamangwa na polisha na tangwa kupambaziro kuba midududu pano panzinda wabera. Ndi nsoka wa mamuna na nkaza kuti kafamba pachisa cha kumanga nsambau kalibera antu anafamba na midududu. Iwa kapikiti sambo kanungandu anafamba na midududu nga malamba kalambo pa mwinji ukumba ina kabera anzao. Kandiveru wa polisha munu nsofala del shishwakat alonga kuti iwo atambira kusuma kwa antu azinji ya dabera midududu munu munzinda wabera na ipi azakitabasa mbaza malisira mangandu anewa. Pakumalisira nyakufa radio na kupangani kuti nsoko wa ferroviario pano panzinda wa bera. Mbukaa wa chimuna ndi udawina pansiku ya chipiri pa masenze kero munu mprovinci ampiro na menyo na manja. Pakumala nyinsa nsoka wa klube disportivo municipalo pano pa bera na ma ndoya kusiana siana pa masenze kero matatu aali mashanu akadapakwa kuti aoneke. Tina kupangani kuti nsoka wa lokomotiva ndi udapita madidi pa masenze kero mbuwina pa fendo kutoma na mandoya kukwa na kumi na manomwe unangu na mandoya kukwa na kumi na ibozi basene. Pepipia za timizirika pa pindi achiri padabuluka nsoka na mapindi ipenu na mandoya kukwa na maku mashanu na matatu nsoka wa disportivo municipal na mandoya kukwa na maku ma iri na matatu basiene.
0: Yewo tabwele rabina babili bida kwa tefi bida marefi kubwa zonsene za mumbo mpampangwa zatu zidalongefi kuti ndistritu ya Gorongoza mondo muno nsofala. Bili kubala chaka chino mbi kwa nisi tunalada ya kupringana ya mumbo ya nyama za mazi izi za kufuiwa na amuna anakumanika mondo mumba chita basenere. Bechi yenere ya balwa inde na amuna akukwana kuchita maku mazana maasere akali ya montumo mudistritu ya Gorongoza. Awa anaumbana anaungana bamanga tsindibo zituera kwanise kutambarusa mabasa newa akufuya nyama makamaka panzizi wakuti mabasa ni wakada salanduli na tangwe kuzala kwa mazi nsiku zanduli. Montumo, biliku gumanika pibuya umpyako kwana kuchita mazana manomwe na maku mashano. Ibi, ndipyo tum, binapanisa kupezera kuli iwo ane wa nyakufuya. Kadamo, anasalakana mabasa kuonerera mfuma. Ponto, na kusayasaya mabasa ene wa Montu Ngorongoza mbuya Timotio Mashava ndiye adalonga kuti chinchino mabasa likuchitwa inde kuonerera mbuto zezire za kufuya nyama zenezi tuwera ntikwanise kwa gawiza nyama zinafunao kwanisa kufuya tiveni fala.
3: esse intervalo de setembro a novembro, porque é época adequada para o povoamento em relação ao verão. Né? Durante o verão, sensibilizamos que os piscicultores possam preparar.
0: O que irá vantanda e nhenzi mpaka e pumbure, dinzizinho, kuti, onolente, kufuya, nyama ziri zinafunefe kugawiza kuli mbumba inagumanika makamaka tu mbichita basa ninga na yene. Inipa, tukenda mbichia Yerusa. Tukera, kwanise kusasanyira mbuto zao za kufuira nyama za mazi. Tukera, kwanise kutambira, katambira, aleke kuona nyatwa. Tingenda kawona wonsene, mbakubrengana kuchita. Maza na masiri na makumano mwena mbozi, awa ndiwo tu anya kufuya. Mbwenye, tinazo mbutu za kufuira, za kukwa na kuchita. Maza na manu mwena makumana inapitanda atu, izi ndizo mbutu za kuti nkati mwa luwane, za kwanisa kufuira nyama. Chinchino pano, tira kubala kuti hakwaniswe matunalada kukwa na kuchita manomwe. Awa. Ndiyo, anafuna tukupezera pikuluka kamwe. Kumalisa, nyatwa, inatamba mbumba nkati mwa Luwani, Bebedu na distritu yonsene. Natangu yene, iye nkadamu agomeza pina kulonga kuti, kubulukira kwa chilala chidakanza mbumba cha El Nino, azinji anyakufuya nyama za mazi. Ndiwo adabwelera ndule pikuluka kamwe na kuti mataka kadamala kakamuka. Ina pepire pia pasa nkanzo kuluka kamwe na kuti madzi akanensa. Mwenye nkuira tivene fala.
3: Nós também transmitimos a informação relacionada ao plantio de relva, né? O plantio do bananal, né? A relva, o bananal, né? Com função de retenção da água.
0: Ife tisapangiza inde mbidia pasa mpangwa zakuti azafunika mkwete mkwete mwa mbuto ile inafuirao akwanise kucheka mifigo pondombo akwanise kucheka sanga ile inakwanisa tu kukoya ntota maze ngavumba mataka mbaleke kukululwa na tangu ya sangene. Pepire, pisa peza pikuluka kamwe. Pangati mbaoneka mazi akuvumba checha nkabi wewa, taitai zua ingagaka ntota nkabi mala. Nanchi, pepi ombobi na peza pikuluka kamwe kukoya ntota pina mbuto zire zinafuyao zireke kuma mazi. Mzizi unalongefuno alikuchita basa ya kusasanyira. Balimira limira mbutu yenere tuwera kuti ungakwa ananzizo kugawizwa nyama za kufuya akwanise kufuya ninga munafunika. Ikalifala ya mbuya Timotio Mashava. Uyu mbozi anasalakana mabasa atakumeza. Mudistritu ya Gorongosa Monto Muno Provincia Sofala palonga na tangwe ya mabasa kufuya nyama burukira mizi. Na mpangwa zene zifembo draw, tafika kumapetu kwa mpangwa zatu zidalongefe Ntomi Ntomenjene kuti wakwira mtengo wa andu. Adafa, bulukira pa shumashu rechitika, distritu ya Nyamatanda, Monto Muno Provincia ya Sofala. Takupanga nimbo vina kuti distritu ya Gorongosa Monto Muno Provincia Sofala. Kubala, panisa, tunalada kubringa na kuchita ibozi na kufuya nyama za mazi bulukira midzi. Zerezi na zinango. Zajita mpangwa zatu za malongero nchise na ngumanya kaline Santos Golonga. Kumichini na putiro nanzanga Luiz Marjani na Carla Kumbi tati salani.
4: Mpangwa za Nsofala.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Salama pindi kumi na masere mpaka tifika panzidzu shano watezo setora jipida malefiku vapa kuhimba kwa leyao na nyimbaje kulonga mapiri. Nchale safudza muzi, nchale safudza ubale. Anango nkabe ngiri zira pepe tena kuti mijidzino nchakunesa. Saka ikagulefe kalene panango kinyentu metekaji. Lero saka ya mpunga guliwa doji miliao saka ya mpunga. Chisai, funa kuchija, ndi nyatwa. Tina chitanji. Mijiji nango, anzato, betulonge abale. Angonga pili kutileri ni nghabe na apiotai. Tinafutua kutitita ire. Na kuti makaliro, achinja nkoma. Deza sezioresh, 43 minutos. Tirikwenda nazo pa nyimbo zathu zakusiyana siyana. Mpaka ndzidzi udavira nefe wa kuva mphangwa malongero anchibudigezi. Uno ndiwo ndzidzi wa kuva kuimba kwenye kuenda tadzi.

0: Nyimbu yatu ya mwanyikiru wa salanduli, takoza kuvina tangula mwendo, panu pa studio ya Radio Mosambiki.
1: Ndimo mwene nzanga, Beatrice, Manungu mpadidi?
0: Manungu angali mwadidi mwene, penu wako nzanga.
1: Inemu ndili moda munafunika, ndipange, ukuitanji pakati pasimana paku.
0: Indi kupeza mewanga mabasa pa nyumba, nikusuka mapratu, kwenda kucheche, penombo iwe nzanga.
1: Inemu ndi kupita moda munafunika, nikusinzeka, nikupeza mewanga na mabasa pa nyumba, nikuenda kuchechi. Ndikuita bindu bizinji pia kusiana siana.
0: Ndimo mwene nzanga, apo iwe usaziwa leri tunalonga na tangu anji?
1: Ndisaziwa, pansiku wa leri tunalonga na tangu nsolo wa kuria kakamwe, ponto nsolo wa kusukwa lisa kakamwe. Pansiku wa leri tunalonga na tangu kupatisa mabasa makulu kuliana ngunu.
0: Ndimo mwene nzanga, nsolo wa kusukwa lisa kakamwe. Tangu saoneka kazi njikeni, insambu neyo, sisambu wa diditai.
1: Ndimo mwene Beatrice, mbapo tipange, tangu anji pindu nengapepe upisaoneka.
0: Insambu neyo saoneka na tangu ye. Anangu pewa ungadi nyero, pa wakula pindu pia kunda nao kushkola, anangu pakuja, na mwenemu awena satuma na pia nao, pakuenda kakulisa.
1: Ndimo mwene nzanga, pepe ndipindu pia kusukwa lisa, na nji saona kazi njikeni, anapiana, mbaka konda kuenda kumbutu ufunzi. Na nji kunyumba kwao ene asa tumiwa na nyakubalao, panango nkabe chakuja, panango anangu nkabe funatai mbwenye nsambu neyo kwa kuipa na tangu ifi ninganangono tinaudidu wakufunza wakusinzeka.
0: Ndimo mwene nzanga, tirukulonga panu pashuda Radio Mosambiki. Lero tirukulonga na tangu kupatisa mabasa makulu kuna anangono. Na tenepa tenen kafe nyimbu yatu, tura tivine pangono, bulukira munu mustudu ya Radio Mosambiki.

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuto ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kutita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukavesera programa ya tana ngono.

0: pindi yatu ya udidi kunalangono ya salanduni.
1: Nima mwene nzanga takoza kufunza pindu pizinji pia kusiana siana. Apo Beatrice ndipange yu saziwa udidi watu wanangono?
0: Ndisaziwa.
1: Tipange udidi ungasi.
0: Ife ninga anapiana, tina udidi wakupasi wazina, tikale nape watu, na udidi wakukala na bale, na pinangu.
1: Ndimo mwene mbwenye kupatiswa mabasa makulu, si udidi watu tai. Mwenemo ndimo Beatrice.
0: Mwenemo ndimo.
1: Mbwenye asha mwalianga, tirukulonga na tangwe kupatiswa mabasa makulu. Mbwenye mpyadidi kuti mewanu anga kutumani kuti ndokoni ka mapratu imu mwende ka suke na njipepyo si basa makulu tai. Mpyadidi kutifi ningana ngono ti pesa nyakubalatu na njipepyo nipindi mpyadidi.
0: Ndimo mwene zanga natinepa tenendika vipindi yatu ya ungo mkulonseni.

pindi ati yangu mikulonseni ya sala nduli. Tako za kufunza pindu pizinji pia kusiana siana na tangu ya ungumi. Leru tirikulonga na tangu kupatiza mabasa makulu kulia na ngono. Mpiadidi kuti imwe anyakubala akulu. Muziwe kuti kupatiza mabasa makulu kulia na ngono. Sasosambo ntenda na njumwana ngono na pata mabasa makulu.

0: siku zonse na nakala muse upepe usaidisa kuti ngumi wache kikale wadidi tai na mwenemu mbiadidi muzio kuti mwana ngono anaudidi wakukala na ngumi na anaudidi wakukoiwa.
1: Dimu mwene nzanga, toere ife tikonde one nsamboneo mbika chitika mbiadidi imwe nenga andwakulu mulemeze udidi watu ife na ngono.
0: Ndimu mwene Beatrice mafala didi kakamwe na mwenemu teneni kavipindi atu ya kumalisira ya chitankano timizipano tinazapontu.

0: chipindi yatu yachita nkhanu ya salanduli na chikulupiriro kuti mwava moda munafunika
1: ndimo mwena visera radio mosambiki lekani kudwala kuti lero tikalonga na thangu nsolo akuria kakamwe kuphatisa mabasa makulu kuli anang'ono mtwera kuti nsambo ningaoneu kondioneka ngadidi kuti imwe ninga ando sagumanika pachisa mulemezi udidi onsene wa mwanang'ono ninga wakufunza wakukhala na zina wakuveserwa na pinango
0: mungaona pinu ningapepo mbakachitika mwene kasume zoani kuti programati sasekulera na mano ati santu chikulonga chipesi cha UNICEF pondo na transporte municipal ya pano pa beira
1: akagumanika kumichini mbakakazingira zinyimbo na mapindi za kusiyana-siyana ndi mana Eva Chisapa Ponto, akagumanika pano pa studio da Radio Mosambiki mbaka ichita programa ya pansiku alero ndife pano. Ine zinanga ndini Jessica Maria.
0: Pabozi peni na Beatrice Abadara Ujibidoni.
1: Tati kuli mwensene, salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

Pide bali fukufa michene ya tinye malhonta. Ono ndio ntizo kusifu hapa nyimbo uzo kusiana siana vina kwa na ntizo hapa. Utantatu wapindi kumina manomwe tezo itona jina teza seti minutu. Kwadoka kunja, kwadoka kunja ngoma. Tepatri kufa kuiba kwa Nicholas Zakaria.

Koimba kwa Nicholas Zakaria, kasi ya patoni nzizi wakua na utantatu na pindi maku manaye na matatu dezo wa ito reji na 43 minutu. Shiku bedi ubali ndu ubali ande. Ubali nkabi gulio, ubali nkabi sanghu. Kwa naso nyimbo zatu za kusiena siena mpaka mapetu.

basi na kuimba kwa orkestra mbili kwazo. Kamandra chisina tajaka fika kumape. Tankati mweni studio ya Radio Mosambiki emisio provincial pa nzizi utatu na wapindi makumashanu wa 15 ora jina 50 minutu. Na wapi dizwe kusiana siana na mpangu wa malangu wa njiputikia zipondo na mpangu wa zansofala. Nzizi wa nangono wapita pakwecha. Na nyimbo zatu tanza nengambairo. Uno ndi nzizi wa kukotoka. Maulu ya ntiku ya lero ubushe kali yangeni ni vovo minino. Lati salani, salani madidi.

0: Anyakufa rati Msambiki tunachita makani na mbozi tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Khaya chisa chino cha Dafi chinyakwasa katupa ta toma kutipanga kude zinakundwani
1: zinanga ndi Shwa Manuel Kando nisagumanika pano panzindo nyakwasa katupa bairo Dafi
0: kude toma kutipanga basa nachitio makama kapano pa distritu ya Khaya chino chisa cha Dafi nchanje nangine bakamaka
1: mpano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafira mawa kukulisa nyama ndini kampuni chipontu nyakulima
0: oh kulimambo
1: sese
0: ah anthu azinja kudongunya thangwe kulima malonga kuti wanga habi na kuti pindi kidabuka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwenge ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndi mumweni chaka chino chaka kidamala pindi pya senerato maningi pinalonga chaka anthu azibusa mwadidi a problema. Imuropi tambe koneka problema thangu ngabi mazi. Mulungu naye kuvumba ta.
0: Kodi kuno kulimira mphimba zakupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa Nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa Nswanyanya kweko kuna goa, kuna mazi. Nzizi uno nkamazi?
1: Nzizi uno mazi apwa. Anthu azinde kutamangira mbu umwe mu Nswanyanya thangu ndiku goa. Mantundo munkabe vyanthu kulima ta. Asinde kutamangira masua. Thangu muna magoa para kulima tuwerera mbu muropi. Sisi.
0: Apo tingalonga thangwa basa na chitewu ya kumeza usagulisa nyama za mazi
1: inpano meza sibizinji da basibase nisaita gula
0: ah usenda kugula usenda kugula nkame meza nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi
1: sinsona mbo maji bongo gula ne efeshi inpano meza na gastar pondo tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule pandibwesa gulise efeshi ndikhalwe kumene meza
0: usenda kugula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula maimuntu mayi sagulira kuthando
0: unasa kumeza na buluka mbena kagulisa kwa kupenu panango alongongwa sagulamba gulisa mbuyu mbugulisa mbantu panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazinji anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibwesa gulisa mbu mazona
0: sense kwa ndundu anji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: bizinji ndi nsomba na makakana
0: ah nsomba na makakana
1: sense
0: kode safambambo pekuluka kama ngabuka kweka gola mukulisambo mbonambo kobirimbo kupedza
1: saendera pontu mesh tangunzindatu nokhaya makobiri masizinango mbakunthawa ne janeiro ate junyu sibzingi tai so julio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambo lukro
0: usagulisa pano penu samangambo lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbotuzinango kwenda kagulisa nyama zako za mazi
1: kazinji kazinji ndi pano pakhaya sonda mango lendo vya shibosi mwenda kalisirambo gorongoza mashimafira mangwe ku akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwako na chitewe kukupeza nsizono iyo ningatsaka pano pa district ya Khaya
1: mwindimashi isapeza mbukumanambo meji ya didi ni ya dinyero lipombo sakana lukru ya singwenda prosentu ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyero akuire ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye meji mbu ya kusowa ngabi kana dinyero
0: nakubiri ineu kakwaniso usachita mpintu kwa nyomba mangamu nyomba usachita na yonchi kubiri aku yu ningatwaku
1: ya inbani ngasaka ndasati manga na nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzizi nangu minipeza mfami janga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ndi pamuzi padani siya pewanga ndi pamuzi panga tae
0: kuona maya omba mandi ndi nkazaku
1: sensei
0: na kwali
1: mwananga ni mbozi
0: mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama
1: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
0: hapo nzizi unolonga kutekulima kudabuka mwadidi tai hiyo ningatwaka kundinangu kugulisa nyama za maze kwa di usapeze kanangi nsiku zinu
1: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda tangu mafiramao na tomaprara pangono tangu pintu piwidu pansisu bozi ya ni chenichibozi podi kugwa na tomasia mafiramao pangono miendamu kumunda endamu pansisu nundu kupeze kana kumunda na pire mpina chitieni ne parte ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna ntumbu ne sa profitari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisatipeza mwuzizu nangu
0: tukukuona hapa chenzunu kumenya ukumenya sechimera pidina re
1: pidina kalini anto kachimera pidina
0: chimera
1: mabuloko
0: njero njiri ya kupiswa kale ta
1: njero nja kupisa pidina jani pepe mbiwisi
0: zati pesati kwa pa moto
1: sense
0: apo pidina zisunu pina mengiwa hapa ndira kutumanga nyumba
1: nisafandi mangi nyumba
0: ngabe kupidumike
1: ngai kwa kudumika jani mataka ampungu wale kugoa
0: sinta awa unga pisa hapa ngabe
1: Anapya. So mm. Kutoma ndibasa maningi. Satoma swipa pondo. Ndapura kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pia kupisa napi. Funa saka miti tani.
1: Pia kupisa napi ni difisi. Tangu nidinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugwale. Tangu nidinegosyo. Ebrosa koza gula.
0: Munungu mbachita cholo vumba. Mbuchikatene patani mataka panango mafufu wale mbapita mazi. Nkabi panango kukwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika mabimbira maboma uzwa paka modidi sakala modidi ngabe idika chinsibosi tango nyumba ndikuzulu
0: pano musampichira mwekenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje
1: mwanzizi nango gumanika ngaba sarasa itamuteka mwanzizi nango saitambo gula
0: shamwale unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zakulamuka zo bachita basa ninga yi ramuka menda kagulisa pinto menda kasaka malonda twera sasangira muzi unapanga nzeru zanji.
1: Mbakalembo na nzeru zaidi za kunyeza rapi ya kusogolo. Taunenzi zonseni hali anati koya hali. Anakala yupa nziku zonseni prakuti koya rai. Mwenzi zuna wafungamu dinyirizeti zue mbonda chintu ninji na funakundipezamu kwa ini ndekeni. Nivesi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba. Siku zino. Yusa bezo kutundu tukambu pensenu kuna apale kuti siku zino basene. Asingerezera kwa ya chamba. Habi chita base nangu kamala kwa ya chamba. Mbeida katu santu base mmiseo. Wapo kosera mitokozi. Pita nyumba zandu jama siku kwa maa kwa ya chamba. Asakalanto kukala ningangalamu. Habi insisi. Kode unapanga njimbo anufaneo. Bakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu anto zinja kubo mumu wa chamba mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ne. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzeru na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja, ne, mashpangonu pangonu, anachinja mbo. Mba nyezirampi ntu pedi, divyeshu kwenye katufusandu mba kwa tira pintu piyao. Mbando imundo jitabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutingabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sakwata nzizu kuru, munda kangu kuru wa saumala. Kode, jimamwene kutepepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumaliri para basache. Anango zafumaliri pa kita basa yoku iba ni. Ninga anango songa zafumali pra ndi limundanga. Mwenye upeza famiji haji na iye. Iveji fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbwede fakutupanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwede kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bongra mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kutisa pasambamfe mwenda kalima. Mbwede fakuti iu chukuchita mwadidi mbwede sera. Ngetani mbwede kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dae, tambeni ngako jilesira mbo. Takandi bintu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira jintu ya kuipa majangu kumana nake na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale bakana kuchitefe nyakuva kubulikira pano bachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mbozi la gumanifu pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kare. Kunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo iu pa kuenda kagula nyama za mazi mbu gulisambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupa ngona ta.
1: Nonganda longa kane, ale ya ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo. Veji mbandi meze. Tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode, mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zaku zika funo embo kutuwa. Ini pandu lika funo kutipichitiki ipi ipi ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo maronda ni. Akali mwanzizu nseni. Infeshi tilonga kutari nzizushu maronda kufamba. Nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu kubiri ya kuiri ngaburu kafi. Yasa wangapidili ndi pararikweni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezira mpanangu, utipanangu, mangembu mbuti.
2: Kasi tinatiti patimuro mo nzatu. Joaki Sombe tuwela kutitipite njivirano na nzatu. Adamala kukazikika pampangwa zatu za pakatwa ziku. Kazikikani.

0: nthangwa zipakati pa dziko
1: utaparukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena ku
3: Abisare kufunika bwirani kupamphagwa zathu zapakati pa dziko Alero tie pa kugwanda nsiku makumawiri na zino mwentanda ya malimu ichaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Mpangwa za pakati pa dziko, misoro ya mpangwa iliko ngatene pa distritu ya Gorongosa muno mprovinsi ya Sofala. Iliko dikira makauno kuti kwani setene pa kufu ya nyama pa matonelata kupringana echulu cha mungu. Kufeka kuti ndi nyama za mpende zoka zoka. Wakwira ndengo wa aliantu anabonera tu na pidengwa pe munsewu mwachimamu tu siku ya nchitatu sumana ino kunyamatanda kwa lembero matangwe kupiringana matatu aliantu adachita pidengwa pe munsewu mwachimamu awiri ya mwadira unangumoze ya pikeka pia kuanga kamwe kufeka kutanya ndududu atimana na mitokala Provincia Zambezia tinatironge kuti akali anzeda wa krimane, Provincia Neri ya Zambezia, alikutuzumika na nzeru za kuchita Urupia. Distritu ya Mulumbu, Provincia Zambezia, Miseu, ilikukumanika na miku makulongo ndo kutubira na mzaoni, penye tafunika kuti sasanywe patwa. Alipakaluta nini peraida tomai kumichini, ndi Domingo Sandisen, bazifeke mali. Yeo, avesera kufunika, tirindondo, nazo mpangwa zatu, mbwini batizatu kuporosa, mbativene mpangwa za mumpu. Mbwini lero, tenate tivetu mpangwa za sofa.
4: Wakwira ntengo, wa andu adafa natangu ye ushu masho, udachitika ndistritu ye nyamatanda. Pansiko iyo chitatu mondo muno mprovincia Sofala mpaka atato. Apa, pada uoneka kutimbana kwa ndududu na motokala wakutuka malonda. Kwa mbozi ya dakuwazika mwako tibwerani muza uone ya kagumanika nyumba ya ungumi mondo mondi shtritu ndiye adazamala na kufabina. Adi atatu awa. Adafa na tangwe ya ushumasho. Onsene, ndia muna, apiaka pia kukwanira maku matatu na pitatu, mpaka apiaka pia kukwana maku matatu na pisere pia kubalwa. Awa, ndiwa kagumanika pa ndududu chopela. Ndipada timba nao na motokala wakutuka maronda. Pako timba na kwe kure, akuwazika mwakuti bwerani muzaone awiri ndi wadafa pa kokapene na nchi akafamba mwengwengu mwakuti bwerani muzaone. Mkwatampangwa wa komando provinciale pe Riemi muno Sofala mbuya Farare Jaime ndi adalonga kuti ushumasho nole ndina tangwe ya kutanda kupiringa na motokala na mwengwengwe ipi ndipida kupata kutienya kutekenya ndududuyo aende kati. Timbana na motokala pepale mbachita kuti anthu awiri afere pakoka. Apolisha muno mprovinsi ya Sofala ndiwo anazuzumika bikuluka kamwe na tangwi ya kututuka kwa ntengo wa mashumashwa na kalamba uoneka. Makamaka mbachitwa na au wanyakutekenya midududu machopelawa. Mbisati kakwana sumana ya mumbo. Afa antu kukwana kuchita ashano, bulukira pa mashumasho, kutimbana kwa miotokala na midududwi machopela nkati mwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kudachita mkwata mpangwa komando provincial ya muno Sofala, Honorio Shimbo, uya veka kuti matangwe yanachitisa kuti ushumasho ukali mbuoneka ndi mobodzieni. Kupiringana ngokuleka pima mwadidi mwene nzizi peno ndida pepini nipina kwata kuti yuwe nye kuchita kenya midududu awa ayende kabubuda pa motokala. Yipi tingenda kapiona mbya kupangiza kuti nghabe nsampo wadidi wakuchita nzero za kupiringana. Peno pinango mbya kuleka ziwa ndina piringana nzizi wanchi. Peno, ndinalimira papi, pepine ni pinakwata kuti ushumashu uoneke pikulu kakamwe. Munzinda wa Baira, chitatu chino, pakala ninga mbuto idatambira banja yankati mwainu zikwatu Mosambike, pakupasira na nzero mbasaka luso ya kufuna kutimbana na nzero zinakalambizu uoneka kupiwa kwa akazi nkati mwa ino ziko ya Mosambike. Bulukira pa kokapene awa apali na asikana anachita base kulanga mbumba anyandale ale nyakusizikira mitemu ya mwankhasa ndiwo akagumanika kuba kuba saka nzero za luso na thangwi ya kukwadzwa mbapiwa akazi nkati mwino ziko pirikwenda pepi tutuka mwanyapansi. Veka kuti nsambono unenda mbuchitika kawiri kawiri nkati mwambuto ya kutongera misero pepire pebalo kuti mpyadidi pisalindule. Na kuti ndi umbirimi wakuti bwerane muzaone pingenda kaoniwa mwenyapansi pa mitemo. Nkadamu anasalakana chigaiko chankati mwaino zikwatu ya Mosambike pakufuna kutambarusa ukali wampisa IMPDC. Angela George ndiye adalonga kuti mbiadidi andwa kalemba ziwa. Matangwe na kalamba uoneka awa kupiwa kwa akazi. Bulukira nkati mwa ubale pepiri. Pisa bulukira inde makamaka kwa antu anyakuziwa nkati mwa ubale ndipina kwata kuti muntu adzapiwe. Zakufunga njiri ati natu kupangeni kutim, azazoma hakupiringana kuchita. Maza na manai ndi wanafuna bulukira pa mfendo uwa kutoma Festival Provincial di Uts. Ibi binafuna tum kuchitika pa sumana ya chuiri pandhanda inaadza mdistritu ya kaya maonda muna provincia ya Sofala. Azazoma ndiwo wanafuna bulukira pa nsoka wakusiana siana. Bulukira anyakuvina. Nkati mwa mdistrit, Pondhombo, Achemere Swambo, bulukira mprovincia Zambezia, Tete na Manika, adzembo kapangiza pinazi wao kuchita. Maguma Mbenewa, anasogolerwa na chigaiko chinasalakana, mabasa kuonerera tazoma, kutambira alendo nkati mwa ino provincia ya Sofala, makamaka, tuwera kutimu.

0: pedamale mukufa mphangwa za sofala pa mphangwa za mumphu mbatipeni tu mbatikwate njira ya ntambalalo wa mphangwa zinango zinafunefe kuthumbuluza tinati kupangeni lero kuti wakwira mtengo wali anthu anabonera thangwe ya pidengwa pya munsewu muno mprovinsi ya sofala mbwenye makauno tu nsiku ya nchipiri sumana ino pyachitika kubulikira distrito ya Matanda motokala wa dimana na nyantududu awiri amwalira pakhuka pene santri golonga
1: wakwira mtengo wa anthu adafa na thangwe ya ushumasho udachitika mdistritu ya Matanda pa nsiku iye chitatu chino udachitika kuti mdududu uthimbane na motokala kwa mbozi adakuwazika mwakuti bwerani muzaone akagumanika munyumba ya ungumi mmontho mu mdistritu ya Matanda ndiye adadza katisia kwa iu watatu, awa, adabonera vashumashu uonole. Onsene akalia muna. Apiaka, pia kukwanira, maku matatu na pitatu, mpaka maku matatu na piserebio kubalwa. Akakumanika, pa mdududu, mpaka kwata njira, mpaka chita ulendo banzizi, uda chitao ushumashu na motokala vukulu. Ushumashu ngono, uda kwata kutin, awiri panzi zuboziene udachitika ushumasho afera pakoka. Ninga kulonga kudachita mkwata mphangwa wa komando provinciale per Riemont muno nsofala Farare Jaime. Ndiya dalonga kuti ushumasho udachitika. Thangwe nja kufuna kupringana mwakuleka pima mbuto peno na kuona mwanchili kudiko mpyanje pinadza kusogolo. Udachita kwa uyu nyakufamba na ndududu ndipida kwata kuti anthu asoweke. Na mwenemo ninga kulonga kudagomedzera iye mbu ya Farare Jaime. Apeka kuti mtekenyi wa motokala ndi mwana wa kuziko ya Zimbabwe nzizi ningana uno alikugumanika manja mwa apolisha. Tiveni kulonga kudachita iye.
2: Um auto pesado de mercadorias articulado este seguia o sentido em Matanda Beira chegando no local embateu uma motorizada sem chapas de inscrição conduzido no altolo por um cidadão nacional causas ultrapassagem irregular por parte do condutor da motorizada consequências
1: motocalo bozi uyu ukulo iwo kutuka maronda ukachita ulendo lukira Nyamatanda mlanganira bera epale fikao pambutu ya ushumasho bozi nyakutekenya ndududu ndiwo ndududu neukhale na chitindo nkhabe pepale athanda kupingana mmotokala mwangwengwe mwakuti bwerani muzawone pepire ndipide chita kuti iye adzagumane na motokala pepale pene awiri akabwera pa pandududu ndiwo adafa pakhokha. Ntikenyi na mbozi akagumanika ndule. Unangu ndiye adakuwazika mwakuti bwerani muzawone. Pepale pidaviwadzo mphangwa na vutonge. Apolisha transitu abulukira pambuto yenere mba yesa yesa mbadzathupa manungo mbayenda mpaka kunyumba ya ungumi unakwairwa mitembo. Unangu ndiye adakonzwa mbwenye ne pidafika ngombe nkhabe. Igalifala ya nkadamu nkwatamphangwa pe riemi muno nsofala mbuya Farare Jaime mbalonga apa na thangwe ya ushumasho udaoneka mdistritu ya Nyamatanda kuthimbana kwa ndududu na motokala wukulu pepire mbepekwata kuti anthu asoweke pakhokha.
0: Zinango mphangwa zikulonga kuti distritu ya Gorongosa muno nsofala kudikira kuti makauno akwanise kufuya nyama za madzi zikupereka na tonelada ya mumphu mbwenye ndi nyama za mphende zokhazokha. Santu Gorongosa.
1: Distritu ya Gorongosa mmontho muno nsofala pirikubala chaka chino mbikwanise tonelada yakupiringana ya mumphu ya nyama za madzi izi zikufuiwa na amuna anakumanika mmontho mombachita basi enere.